Obedi di kura ni so kon nam jo. Na mentire da ho. Wa pe bia na tutu. Enti aje wan sam se he anan genya di abedi.

Sami peta ya sudima. Ya sami ma nesu. Ha. Ya ni diwa diya kuma. Yes, God.